0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

preko trave i pića. Znali smo se ulit u dimi pa iću stopa, jedne subote je prik. Donija pizdo, pa zašto ne se ušmrkat i onda bit čunka. Od trave sam se junako nadimija ka šunka. Moje moto u životu, treba sve isprobat. Proba sam i puklo me da nisam moga hodat. Uskoro sam se lagano počeo i bosti.

davno sleti zmaj iz guste tame. Tko zna zašto, jednostavno, stade gutat krasne dame. Žderonja je bio velik, u jalov se posodao i želucem kao čelik, evo što je progutao. Senjoritu, Fiametu, donu Juliju, Padetu, o Paticu, Agripinu, Signorinu, Farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sasvim nepozna.

0: do pete.
1: Šta ste to uradili?
0: Po mene život svoju mrežu plete. Ipak ja sam srećan od glave do pete.
2: Evo sad da vidimo kako je sve to bilo.
1: Visite slobodno.
3: Moja prva ljubav veše remek

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

Da nek se vrati, aha. Cementara sad mora stati, aha. Na kraju će ih, aha. Idi sad ćemo čisti zrak, aha.

0: Imam. Kako za zgoru uvega. Šivan. Je.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
3: Pozdrav svima, subota je 10 sati, ja sam Bebe, vrijeme je za Rojc magazin. Danas nam je gošća Sofija Apostolovski, udruga Merlin. Zatim u gradu je živo, a naš Igor Zenzerović je na terenu, pa ćemo se čuti s njim i čuti što se događa. Tu je i Rojc Info sa događajima u Rojcu, a i šire. I naravno glazba i bendovi vezani za Rojc, za sam početak, za zagrijavanje, Black Hill Soul i Dead Lash.

0: Evo, valjda sad sve radi. Ivore, čujemo se.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Evo, dakle, naš Igor Zanzerović je na terenu, u gradu, rekao sam u samom uvodu Rojc magazina, u gradu je živo, šta se točno događa?
1: Wow, i te kako je bebe živo, evo, upravo sam vidio Željku Markić i uspio kinut koju fotku,
0: wow.
1: Dakle, i glavna organizatorica je tu, doduše njih je dočekao jedan predivan zbor otpora od 4 bubnjara i 2 jednog lijepog predivnog transparenta koji piše marš iz moje maternice. Također su i dočekali još neke male aktivnosti, ali brojni građani su ipak se na kraju pojavili, tako da možemo očekivati da će biti jako interesantno do kraja mimo hoda.
0: Dobro, znači taj hod za život je prvi put danas u Puli, što oni hoće uopće?
1: Budimo realni, njihov krajnji cilj je kriminalizacija pobačaja. Kao što im njihov slogan kaže, prvi korak je zakon. Oni itekako kroz mobilizaciju ovih emocija, mobilizaciju ljubavi prema djetetu, lošom znanošću, oni zapravo žele postići jednu apsolutnu demagogiju i natalitetnu politiku gdje ima jako puno građana koji jednostavno glasaju, možemo misliti za koga. Evo, upravo čujete glazbu, meni se približava povorka, glava povorke, ja sam ovdje na Portarati. I evo, prvi korak je zakon. Ispod piše podnaslov, znanost je potvrdila, život počinje začećem, zaštitimo ga pravednim zakonom. Nažalost, i znanost i sve konvencije europske upravo govore suprotno.
0: Tako je. A rekao si da je ekipu iz Hoda za život, kojih je točno dočekao? Čuo sam da će da se ekipa iz Rojca organizirala.
1: Je, upravo, točno tako. Evo, upravo gledam i bradu, ovdje sa diktafonom stoji. I tako da jako puno ljudi iz Rojca ovdje dolaze.

izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te muči.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Nemoj me volit samo zato što sam ti otac. Jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sine, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojo i gledao.

I ne boj se života, to prođe usput. Uradi što si naumio i ne obaziri se. Srešćeš ljudi, srešćeš i kretena. Ti samo pruži ruku, ako uzvrati primi, ako ne i ne treba ti.

0: doći će ih to. Pa mi u međuvremenu troje te ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.